خاي دوران دوران دوران دوران يا انغري درنا ليلى صبري شويه يا قالوا ما زوني بين ادراج ما ذكر كان يا ململين ما الخاش بابو مدي سري شوشتيني باري يشلي بر به کنیا بینیم مال عرب آقا بر جن مش مشت کنی ارد میل ملی ما خای هوار خودت به شهر بکه به اسم بگی مال خراب امینه دست خدا و دستا گدیه پیچی خوابه تی آخ دمی گلی ما خای شبر دین امینه دست خدا و دستا پیچی خوابه تی نوای دمی گلی رامي سامي لدبل يمي شكري جناغي وحمدي ترده ده حاكمي لي كرم كد وجبو خذي شاذبن حبسالي من تمام ديرشي قلدالا درتي بوي يؤم براي آم لبوائم ازيد آدم سر كيف طاقتو كملا قورتاني عمري چارد سالي بيك دينو كيف طاقتاني يا آخذ آولي مويا خير وردا يا دوران اي يا دوران دوران اي يا آخ دوران دوران اي يا دوران دوران اي يا ما خير دوران